0: प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी स्मिता भगिनी, ज्योति भगिनी च अस्ति। प्रथमं स्मिता भगिनी एकां कथां श्रावयति। कथायाः शीर्षकम् अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। शृण्वन्तु।
1: एकं वनम् अस्ति। वने एकः सिंहः निवसति। सिंहः गुहायां शयनं करोति। एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति। सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति। सिंहः कुपितः भवति। सः मूषकं निगृह्णाति। तदा मूषकः भीतः भवति। मूषकः सिंहं प्रार्थयते, भोः मृगराज, कृपया मां न खादतु, मम विमोचनं करोतु, अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति। सिंहः हसति, वदति च, लघुमूषकः मम सहायतां करिष्यति, पश्यामि, इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति। सिंहः मूषकस्य विमोचनं करोति। एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति। सिंहः जाले पतति। तदा सः उच्चैः गर्जति, बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति। तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति। सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति। जालं दन्तैः कर्तयति। सिंहः बन्धमुक्तः भवति। मित्रं लघु अपि वरम्।
0: कथाम् अवगतवन्तः खलु? कथायाः बोधः अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। छोटा मित्र भी हो मगर वो श्रेष्ठ होता है। अब हम यही कथा भूतकाल में बताएंगे। तो अब हम इस कथा को भूतकाल में बताएंगे। ज्योति भगिनी एक एक वाक्य पढ़ती जाएगी और मैं उस वाक्य को भूतकाल में कहूंगी। देखिए, आप वर्तमान काल भी जानते हैं और भूतकाल भी जानते हैं। बताइए कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है। आगच्छन्तु शृण्वन्तु।
2: एकं वनम् अस्ति।
0: एकं वनम् आसीत्।
2: वने एकः सिंहः निवसति।
0: वने एकः सिंहः निवसति स्म।
2: सिंहः गुहायां शयनं करोति।
0: सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म।
2: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति।
0: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविष्टवान्।
2: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति।
0: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावितवान्।
2: सिंहः कुपितः भवति।
0: सिंहः कुपितः अभवत्।
2: सः मूषकं निगृह्णाति।
0: सः मूषकं

0: भीतवान्
1: तदा मूषकः भीतः भवति
0: तदा मूषकः भीतः अभवत्
1: मूषकः सिंहं प्रार्थयते
0: मूषकः सिंहं प्रार्थितवान् किमिति भो मृगराज कृपया माम् मा खादतु मम विमोचनं करोतु अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति
1: सिंहः हसति वदति च
0: सिंह हसितवान् उक्तवान् च
1: लघु मूषकः मम सहायतां करिष्यति पश्यामि इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति
0: सिंहः मूषकस्य विमोचनं कृतवान्
1: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति
0: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारितवान्
1: सिंहः जाले पतति
0: सिंहः जाले पतितवान्
1: तदा सः उच्चैः गर्जति
0: तदा सः उच्चैः गर्जितवान्
1: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति
0: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं कृतवान्
1: तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति
0: तस्य गर्जनं मूषकः श्रुतवान्
1: सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति
0: सः सिंहस्य समीपम् आगतवान्
1: जालं दन्तैः कर्तयति
0: जालं दन्तैः कर्तितवान्
1: सिंहः बन्धमुक्तः भवति
0: सिंहः बन्धमुक्तः अभवत् मित्रं लघु अपि वरम् कथां ज्ञातवन्तः वा अब एक सुभाषित सुनते हैं जिसमें उत्तम मित्र के लक्षण बताए हैं संस्कृत भाषा में बहुत सारे सुभाषित है बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित है यहाँ आप देखिए बिल्कुल छोटे से सुभाषित में मित्र के लक्षण कितने अच्छे तरह से बताए हैं पहले सुनिए बाद में हम अर्थ देखते हैं पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः तो सन्मित्र लक्षणम क्या क्या है अच्छे मित्र के लक्षण क्या क्या है तो देखते हैं पहला है पापात निवारयति यानी पाप से वह दूर करता है पाप करने से रोकता है योजयते हिताय अच्छे काम में आपकी योजना करता है अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है गुह्यम निगुहति अगर कोई दोष है कुछ गुप्त रखना है तो वो गुप्त बात रखने में बहुत समर्थ होता है गुणान प्रकटीकरोति मगर अगर गुण है तो गुणों के बारे में वह प्रशंसा करता है सबको आपके गुण बताता है आपदगतम च न जहाति अगर मित्र संकट में है तो वह उसे संकट में आपत्ति में कभी नहीं छोड़ के जाता ददाति काले जब जरूरत है तब अवश्य आके मदद करता है ये सन्मित्र के लक्षण है सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः महात्मानः महात्मा लोग मित्र के अच्छे मित्र के लक्षण ऐसे बताते हैं तो आज हमने सन्मित्र के लक्षण देखे अब अंत में सवाल पूछते हैं आज का सवाल है क्या आप किसी के अच्छे दोस्त है उत्तर जरूर भेजिएगा धन्यवाद अभ्यासः अभवत् इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम् श्लोक संख्या 23 तः 30 पर्यन्तम्
2: श्री गणेशाय नमः
3: श्री गणेशाय नमः
2: वेदांत वेद्यो यज्ञेश
3: वेदांत वेद्यो यज्ञेश
2: पुराण पुरुषोत्तमः
3: पुराण पुरुषोत्तमः
2: जानकी वल्लभ श्रीमान
3: जानकी वल्लभ श्रीमान
2: अप्रमेय पराक्रमः
3: अप्रमेय पराक्रमः
2: इत्येतानि जपन् नित्यम्
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्
2: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः
3: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः
2: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्
2: सम्प्राप्त नोतीन संशयः
3: सम्प्राप्नोतीन संशयः
2: रामं दूर्वादलश्यामं
3: रामं दूर्वादलश्यामं
2: पद्माक्षं पीतवाससं
3: पद्माक्षं पीतवाससं
2: स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्यैर्
3: स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्यैर्
2: नते संसारिणो नरः
3: नते संसारिणो नरः
2: रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं
3: रामं लक्ष्मण पूर्वजं రఘువరం
2: సీతాపతిం సుందరం
3: సీతాపతిం సుందరం
2: కాకుత్స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం
3: కాకుత్స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం
2: విప్రప్రియం ధార్మికం
3: విప్రప్రియం ధార్మికం
2: రాజేంద్రం సత్యసంధం
3: రాజేంద్రం సత్యసంధం
2: దశరథ తనయం
3: దశరథ తనయం
2: శ్యామలం శాంతమూర్తిం
3: శ్యామలం శాంతమూర్తిం
2: వందే లోకాభిరామం
3: వందే లోకాభిరామం
2: రఘుకులతిలకం
3: రఘుకులతిలకం
2: రాఘవం రావణారిం
3: రాఘవం రావణారిం
2: రామాయ రామభద్రాయ
3: రామాయ రామభద్రాయ
2: రామచంద్రాయ వేధసే
3: రామచంద్రాయ వేధసే
2: రఘునాథాయ నాథాయ
3: రఘునాథాయ నాథాయ
2: సీతాయ పతయే నమః
3: సీతాయ పతయే నమః
2: శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ
3: శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ
2: శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ
3: శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ
2: శ్రీరామ రామ రణకర్కష రామ

0: सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम विद्याधीश पाण्डुरङ्गी। अहं KLS गोप्टे इन्स्टिट्यूट् आफ़् टेक्नालजि मध्ये सङ्गणकविज्ञानविभागे सह प्राध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अभियान्त्रिकी तथा सङ्गणकविज्ञानक्षेत्रे कार्यरतः, सैबर् सुरक्षा एवं संस्कृतसङ्गणकीयभाषाविज्ञानस्य अनुसन्धानकर्ता। 90.4 FM इत्यस्य सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सस्नेहं नमस्कारम्। अद्य वयम् अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतदिवसस्य शुभावसरे संस्कृतस्य विषये एकं विशेषं संवादं प्रस्तुतयामः। सामान्यतया संस्कृतभाषां श्रुत्वा अस्माकं मनसि वेदाः, उपनिषदाः, रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता, संस्कृतकाव्यानि इत्यादयः विषयाः आगच्छन्ति। किन्तु अद्य अस्माकं प्रश्नः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। किम् आधुनिकजीवने अपि संस्कृतस्य उपयोगः अस्ति इति? किं संस्कृतस्य सम्बन्धः सङ्गणकविज्ञानेन कम्प्यूटर् सैन्स्, कृत्रिमबुद्धिमत्तया, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, सैबर् सुरक्षया तथा व्यवस्थाशास्त्रे मेनेज्मेण्ट् भवितुम् अर्हति? एतदेव ज्ञातुम् अद्य मया सह अस्ति दानेश्वरी भगिनी। सा VTU मध्ये MBA अध्ययनं कुर्वती अस्ति। भगिनी, भवत्याः हार्दं स्वागतम्।
1: धन्यवादः महोदय। विशेषतः अद्य वयं संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषारूपेण न पश्यामः, अपि तु आधुनिकशिक्षायां, प्रौद्योगिक्यां, व्यवस्थाशास्त्रे तथा दैनन्दिनजीवने संस्कृतस्य सम्भावनाः काः सन्ति इति चर्चां करिष्यामः। महोदय, अहं प्रथमं भवते एकं प्रश्नं पृच्छामि। भवान् सङ्गणकविज्ञानक्षेत्रे कार्यं करोति। सामान्यजनस्य दृष्ट्या संस्कृतं तथा सङ्गणकविज्ञानम् एतौ द्वौ पूर्णतया भिन्नौ विषयौ इव दृश्यते। तर्हि भवतः संस्कृते रुचिः कथम् उत्पन्ना?
0: आरम्भे ममापि संस्कृतं प्रति सामान्यः एव दृष्टिकोणः आसीत्। संस्कृतं नाम प्राचीनभाषा, संस्कृतसाहित्यं च इति एव अहं चिन्तयामि स्म। किन्तु यदा अहं संस्कृतस्य व्याकरणं, विशेषतः पाणिनीयव्याकरणं तथा संस्कृतभाषायाः संरचनां ज्ञातुम् आरब्धवान्, तदा मम जिज्ञासा वर्धिता। सङ्गणकविज्ञाने वयं नियमैः, संरचनाभिः, तर्केण, सम्बन्धैः च कार्यं कुर्मः। अतः मया चिन्तितं, किम् एतस्य भाषिकसंरचनायाः सङ्गणकीयदृष्ट्या अध्ययनं कर्तुं शक्यते। ततः संस्कृतसङ्गणकीयभाषाविज्ञानस्य विषये मम रुचिः उत्पन्ना। अद्य संस्कृतपाठानां सङ्गणकीयविश्लेषणं, शब्दरूपविश्लेषणं, वाक्यविश्लेषणम्, अनुवादः, अर्थविश्लेषणम् इत्यादिषु अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। अतः संस्कृतम् अनुसन्धानस्य एकं विशालं क्षेत्रम् अस्ति। अधुना मम प्रश्नः भवति, भवती MBA अध्ययनं कुर्वती अस्ति, तर्हि आधुनिकव्यवस्थाशास्त्रे वित्तं, मानवसंसाधनं, नेतृत्वं, व्यवसायरणनीतिः इत्यादयः विषयाः भवन्ति। तत्र संस्कृतस्य किं स्थानम्? किं संस्कृतं मेनेज्मेण्ट् विद्यार्थिनां कृते उपयोगी भवितुम् अर्हति?
1: आम्, निश्चयेन। मम मते व्यवस्थाशास्त्रं केवलं धनस्य वा संस्थायाः वा व्यवस्थापनं नास्ति। तस्य मूलं मनुष्यः अस्ति। मनुष्यै सह कथं व्यवहारः करणीयः, कथं निर्णयः करणीयः, कथं नेतृत्वं करणीयं, कथम् उत्तरदायित्वं निर्वहनीयम्, एते सर्वे व्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णाः भागाः सन्ति। उदाहरणार्थं योगः कर्मसु कौशलम्। अस्य सरलः भावः अस्ति कर्मसु कौशलम्, अर्थात् कार्यं कुशलतया करणीयम् इति। संस्कृतसाहित्यं नेतृत्वस्य, नैतिकतायाः तथा उत्तरदायित्वस्य दृष्टिम् अपि ददाति। महोदय, भवान् पाणिनीयव्याकरणस्य विषये उक्तवान्। मम मनसि एकः प्रश्नः उत्पद्यते, किं वास्तवे पाणिनीयव्याकरणं कम्प्यूटर् विज्ञानस्य दृष्ट्या अध्ययनयोग्यम् अस्ति?
0: आम्, अत्र एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं प्रथमं स्पष्टं करणीयम्। अहं न वदामि यत् पाणिनिना कम्प्यूटर् निर्मितः आसीत्, किन्तु पाणिनीयव्याकरणस्य नियमबद्धता, संरचना, संक्षिप्तता तथा तार्किकता सङ्गणकीयभाषाविज्ञानस्य दृष्ट्या अतीव प्रासङ्गिकाः सन्ति। कम्प्यूटर् यदा भाषां संसाधयति, तदा तस्मै नियमाः, शब्दाः, संरचनाः तथा सम्बन्धाः ज्ञातव्याः भवन्ति। पाणिनीयव्याकरणे अपि भाषायाः निर्माणं, परिवर्तनं च नियम आधारितरीत्या निरूपितमस्ति। एतत् क्षेत्रे संस्कृतं तथा आधुनिकप्रौद्योगिकी इत्येतयोः सुन्दरः सङ्गमः अस्ति। दानेश्वरी भगिनी, भवती नेतृत्वस्य विषये उक्तवती, अद्य संस्थासु नेतृत्वम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति. संस्कृतसाहित्ये आधुनिकनेतृत्वस्य कृते किं शिक्षणं शिक्षणीयम् अस्ति?
1: भारतीयपरम्परायां नेता केवलम् आदेशं ददाति इति नास्ति. नेतुः प्रमुखं दायित्वं भवति स्वयम् आदर्शः भवितुम्. भगवद्गीतायाम् एकं प्रसिद्धं वचनम् अस्ति, यद्यदाचरिति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः. अर्थात् श्रेष्ठः पुरुषः यत् आचरति अन्ये जनाः तत् अनुसरन्ति. यदि संस्थायाः नेता समयदानं करोति, उत्तरदायित्वं वहति, सत्यनिष्ठः भवति, तर्हि अन्ये अपि तम् अनुसरन्ति. यादृशं नेतृत्वम् इच्छसि तादृशम् आचरणं प्रथमं स्वयमेव कुरु. महोदय, अधुना सर्वत्र कृत्रिमबुद्धिमत्ता AI इति शब्दं शृण्मः. विद्यार्थिनः अपि ChatGPT इत्यादीनां साधनानाम् उपयोगं कुर्वन्ति. अतः मम प्रश्नः, किम् AI मध्ये संस्कृतस्य उपयोगः भवितुम् अर्हति?
0: अवश्यम्. आर्टिफिशियल् इन्टेलिजेन्स् इत्यस्य एकं प्रमुखं क्षेत्रम् अस्ति प्राकृतिकभाषासंसाधनं, नेचुरल् लेङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग्. अर्थात् यत्र सङ्गणकः मानवभाषां पठितुं, ज्ञातुं, विश्लेषितुं तथा संसाधितुं समर्थं करणीयं. यथा वयम् अन्यभाषाणां कृते अनुवादव्यवस्थाः, प्रश्नोत्तरव्यवस्थाः च निर्मामः, तथैव संस्कृतस्य कृते अपि एतादृशानि साधनानि निर्मातुं शक्यते. उदाहरणार्थं संस्कृतशब्दानां रूपविश्लेषणं, वाक्यानां व्याकरणविश्लेषणं, डिजिटल् ग्रन्थालयाः, एतेषु क्षेत्रेषु कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः उपयोगः सम्भवति. भविष्ये वयं संस्कृतेन सङ्गणकेन सह अधिकस्वाभाविकतया सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः. अधुना अहं भवतीम् एकं व्यावहारिकं प्रश्नं पृच्छामि. अद्य छात्राः वृत्तिजीवनाय अनेकानां कौशलानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति. अतः यदि कोऽपि MBA छात्रः भवतीं पृच्छति, मम कृते संस्कृतस्य किं प्रयोजनम्, अहं संस्कृतं पठित्वा किं प्राप्स्यामि, तर्हि भवती तस्मै किं वदेत्?
1: अहं तस्मै प्रथमं वदामि, भाषायाः मूलं केवलं वृत्तिजीवनदृष्ट्या न द्रष्टव्यम्. प्रत्येकं ज्ञानं प्रत्यक्षतया वृत्तिं न ददाति. संस्कृतसाहित्ये नीतिः अस्ति, दर्शनम् अस्ति, नेतृत्वविचारः अस्ति, मानवीयमूल्यानि सन्ति. उदाहरणार्थं वसुधैव कुटुम्बकम् अद्य व्यवसायाः वैश्विक अस्ति. एकस्य संस्थायाः कर्मचारी विभिन्नदेशेभ्यः आगच्छन्ति, ग्राहकाः विभिन्नसंस्कृतिभ्यः भवन्ति. एवं स्थितौ सम्पूर्णं विश्वं परिवारः इति विचारः अत्यन्त आवश्यकं भवति. महोदय, भवतः कार्यक्षेत्रे सैबर् सुरक्षा अपि अस्ति, एषः अत्याधुनिकः विषयः. संस्कृतस्य सैबर् सुरक्षयोः कः सम्बन्धः?
0: प्रत्यक्षतया संस्कृतं सैबर् सुरक्षायाः विषयः नास्ति, किन्तु संस्कृतस्य डिजिटल् ज्ञानसंरक्षणे महत्त्वपूर्णा भूमिका भवितुम् अर्हति. तेषां डिजिटल् रूपेण संरक्षणम् आवश्यकम्. व्याकरणसूत्राणाम् उपयुज्य एन्कोड् डीकोड् निर्माय अधिकां सुरक्षां दातुं शक्यते इति विषये मम अध्ययनं जायमानः अस्ति. संस्कृतं सैबर् सुरक्षायाः प्रत्यक्षं समाधानम् अस्ति इति न वदामि, किन्तु संस्कृतज्ञानम् आधुनिकसुरक्षितडिजिटल् व्यवस्थासु नूतनान् अनुसन्धानमार्गान् उद्घाटयितुं शक्नोति. ज्ञानेश्वरी भगिनी, एकः अन्यः प्रश्नः. अद्य प्रौद्योगिक्याः विकासेन सह नैतिकतायाः, एथिक्स् प्रश्नाः अपि वर्धन्ते. आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, सोशियल् मीडिया, डिजिटल् व्यवहारः सर्वत्र नैतिकनिर्णयाः आवश्यकाः भवन्ति.
1: नैतिकतायाः कृते किं करणीयं तथा कथं करणीयं, किमर्थं करणीयं, कस्य हिताय करणीयम् इति प्रश्नाः अपि सन्ति. धर्मः, सत्यं, कर्तव्यम्, आत्मसंयमः, लोकहितम् इत्यादयः विचाराः सन्ति. सर्वजनहिताय कार्यं करणीयम् इति विचाराः आधुनिकनेतृत्वे अपि महत्त्वपूर्णः. एकः सफलः नेता केवलं संस्थायाः लाभं न पश्यति. सफलता केवलम् उपलब्धिः नास्ति, सफलता उत्तरदायित्वेन सह भवितव्या.
0: समीचीनम्. भवती संस्कृतं तथा मेनेज्मेण्ट् छात्रा इति कारणात् एतत् सरलतया अवगन्तुं शक्नोति इति मन्ये. अद्य युवापीढी दूरवाण्याः, सोशियल् मीडिया माध्यमानां, डिजिटल् साधनानां च मध्ये वर्तते. युवकानां मध्ये संस्कृतस्य रुचिः कथम् उत्पादनीया? किं संस्कृतशिक्षणम् अपि आधुनिकं करणीयम्?
1: संस्कृतस्य मूलस्वरूपं रक्षित्वा तस्य शिक्षणपद्धतिः आधुनिकतया परिवर्तयितुं शक्यते. आधुनिककल्पनाः निर्मितव्या कथम् आकर्षितुं शक्यते इति, यथा इन्स्टाग्राम् प्रसिद्धाः रील्स् निर्माणं, चलचित्रनिर्माणम्, आन्लैन् पाठ्यक्रम, संस्कृतक्रीडाः, प्रश्नोत्तरव्यवस्थाः, डिजिटल् ग्रन्थालयाः, सैन्स् इन् संस्कृत. विशेषतः संस्कृतं श्रुत्वा, उक्त्वा, पठित्वा, लिखित्वा शिक्षयितुं शक्यते. महोदय, बहवः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं पठित्वा करियर् कथं शक्यते.
0: इदानीन्तनकाले यदि चिन्तयामः चेत्, उदाहरणार्थं PhD इन् सैन्स् इन् संस्कृत, आर्कियोलजि, प्रूफ् रीडिङ्ग् मेनुस्क्रिप्ट्स् एण्ड् ट्रान्स्लेटिङ्ग् इन् टु डिफ़रेण्ट् लेङ्ग्वेजेस्, एपिग्राफि, एवं बहुषु क्षेत्रेषु करियर् कर्तुं शक्नुमः. भवती युवकानां मध्ये संस्कृतस्य रुचिः उत्पादयितुम् आधुनिककल्पनां निर्मितव्या इति कथितवती, तत् कथम् इति मम प्रश्नः. भवत्याः किमपि अनुभवं चेत्.
1: आम्, निश्चयेन. छात्रजीवनं विहाय मिमिक्रि, मोनो आक्टिङ्ग् इत्यत्र अपि मम रुचिः अस्ति. तर्हि अहम् एतदेव उपयुज्य मम महाविद्यालये कोकरिक्युलर् उपक्रमे प्रस्तुतवती. विभिन्नक्षेत्रेषु वाणिज्यम्, अड्वर्टैस्मेण्ट्स् संस्कृतेन कुर्मः चेत् अत्र अड्वर्टैस्मेण्ट्स् दर्शयितुम् अहम् इच्छामि. अहं ध्वनि अनुकरणमपि करोमि, पश्यतु.
2: राधे राधे, अहः.
1: कृष्ण कृष्ण, भवान् पुनः नवनीतं खादितवान् खलु?
2: न अम्बा, अहं तु निर्दोषः. मम मुखे नवनीतं कथम् आगतम् अहमेव न जानामि.
1: तर्हि एते वानराः किमर्थं भवतः समीपे नृत्यन्ति?
2: अम्बा, ते मम मित्राणि. अहं तेषां कृते भोजनं ददामि.
1: अहो, चपलः बालकः. यः संख्या त्वया निर्विष्टा सा इदानीं व्यस्तास्ति. कृपया किञ्चित् कालानन्तरं पुनः प्रयत्नं कुरु. इट् मीन्स् द नम्बर् यु हेव् डायल्ड् इस् करेण्ट्ली बिज़ी. प्लीज़् ट्रै अगेन् लेटर्. वृद्धमहिलायाः स्वरः.
3: अरे बालकाः, अद्यतनबालकाः सर्वदा दूरवाण्यामेव पश्यन्ति, न अध्ययनं न कार्यम्. अस्माकं काले वयं प्रातःकाले उत्तिष्ठामः, कार्यं कुर्मः, शीघ्रं निद्रां गच्छामः.
1: बबल्स्:
2: नमस्ते मित्राणि, अद्य वयं क्रीडामः, नृत्यामः, गायामः च.
1: रेल्यानि अनौन्स्मेण्ट्. यात्रिगणाः कृपया ध्यानं कुर्वन्तु. प्लेट्फार्म् संख्या त्रयं पर आगच्छन्ति. रेलयान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्नाटक एक्सप्रेस् बेङ्गलूरुतः देहली प्रति गच्छति. कृपया स्वसामग्रीं सुरक्षितां धारयन्तु. धन्यवादः.
2: इन्फोबेल्.
1: वाटिकां गच्छ तिम्मा.
2: व्याघ्रः आगताम्बा.
1: पाठः लिखं तिम्मा.
2: लेखनी नास्ति अम्बा.
1: जलम् आनय तिम्मा.
2: सर्प आगताम्बा.
1: भोजनाय आगच्छ तिम्मा.
2: धावत आगताम्बा. मामी पको पांच.
1: मातृभ्यः शुभवार्ता.
2: लीकेज रक्षणं करोति, शीघ्रं निद्राम् आनयति. मामी पको पांच.
1: धन्यवादः. एवं मम मित्रे अपि इदानीं किञ्चित् संस्कृतेन सम्भाषितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति. महोदय,
0: उत्तमम्. भवती मिमिक्रि मध्ये बहु उत्तमं कृतवती.
1: महोदय, मम अन्तिमप्रश्नः. अद्य अस्माकं संवादेन एकः विषयः स्पष्टः जातः. संस्कृतं केवलं प्राचीनग्रन्थानां भाषा नास्ति, सा आधुनिकजीवने, व्यावहारिकजीवने अपि नूतनानि मार्गाणि उद्घाटयितुं शक्नोति. भवान् कदा आरभ्य संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन् अस्ति, कथं कृतवान् च?
0: संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् इति दशदिनात्मकम् उपक्रमः अस्ति, यत्र वयं प्रतिदिनं घण्टाद्वयं दत्त्वा उचितरूपेण संस्कृतं पठामः. संस्कृतभाषां व्यवहारजीवने आनेतुम् एषा सङ्घटना गतचतुश्चत्वारि वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वती अस्ति. www.samskritabharati.in इति वेब्सैट् अस्ति, यत्र सर्वम् अपि माहिती लभते. निश्चयेन पश्यतु.
1: समीचीनम्.
0: समापनात् पूर्वम् एकं सुन्दरं वाक्यं स्मरामः. संस्कृतभारतनिर्माणं समर्थभारतसोपानम्. संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः, संस्कृतं नूतनयुगे योजयामः.
1: सर्वेभ्यः पुनः एकवारम् अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतदिवसस्य शुभाशयाः. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादः.